батыры қанатыр қанатыл ағанда тыңғалмайды бұл ғаламда күнің өзі күлім қағып нұр шашады күл адам.

жаратылған жаратылғандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниенің қаратының қанатынан жақын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесі қайда көбірінің көші қайда далап